0: Е радио Глас на Тюркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Baši. Dobar den, počitovane slušatelji. Deneske vijara, skažem, je prikaznata za jedna sportistka koja trgna od jedno malo gračevo egejski od region i se iskače na sami od svjetski vrh. Mlada šampionka koja sekoj čas od svojog život go posveti na sportot, koja leta i se vrti pod reflektorite na scenata i koja je promoviraše Turkije pred svetot. To je Ayşe Begüm Onbaşı. December 9, 2001. Okoli je Akhisar, grad Manisa. Serkan Onbaşı, koji se zanimavaše sa trgovija na tekstil i njegovata supruga Sjećil, ko dobija svoje to prvo dete, Ayşe Begüm. Akhisar vo Türkiye je poznat kako miren kraj, prepoznatli po svojite maslinki, istorijeta i jednostavniot način na život. Но ова граче тогаш се уште не знаеше дека еден ден ке стаса спортистка која со златни букви ке го запише своето име во турската спортска историја. Малата Ayşe Begüm уште рано се запозна со спортот. На 2,5 годишна возраст започна да оди на часови по балет. Токму на оваа рана возраст се случи средбата која ке го промени животот. Марија, шпански наставник по балет, која работеше во Акисар, ги забележа и флексибилноста и силата на малото девојче. И на семејството му го даде следниот важен совет. Ова дете насочете го кон гимнастиката. Овој предлог ја промени судбината на Ayşe Begüm. По некое време, шпанската наставничка се врати во Шпанија, а подоцна и почина. Но насоката што ја даде ги постави темелите за раѓање на една национална шампионка. Од својата 6-та година, Ayşe Begüm започна да тренира под надзор на тренерот по аеробна гимнастика Гюркан Ер. Тренинзите беа во Маниса, на одалеченост од околу 50 до 60 км од Акисар. Замислете едно мало дете кое 5 дена во неделата, веднаш по наставата во училиште, го патува овој пат во двата правци. На овие патувања, кои понекогаш траја до доцните нокни часови, таа истовремено и учеше, растејки и како спортист и како ученик. На 7 годишна возраст, Ayşe Begüm зачекори во професионалниот спортски живот, а на 8 години учествуваше на својот прв надпревар. На 11 години пак го обличе дресот на националната репрезентација. Ова значеше дека таа уште во основно училиште го достигна она ниво до кое многу спортисти стигнуваат дури во зрелата возраст. Кога наполни 14 години, во својата ризница веќе имаше собрано 26 медали од меѓународната и домашната сцена. Се уште беше во категоријата јуниори, но за нејзиното име веќе на големо се зборуваше како за чудовиште за медали. Овој прекар стана символ на нејзината вредна работа и борбен дух. До нејзината 15-та година бројот на медали достигна 65. Во 2015 година во Мексико на светското првенство во аеробна гимнастика, иако имаше само 13 години, Ayşe Begüm освои бронзен медал и покрај тоа што доживеа пад во поединечна конкуренција кај јуниорите. Ова беше нејзиниот прв голем успех на меѓународно ниво. Тој ментален склоп и сила да се освои медал, дури и по пад, најасно го покажа нејзиниот карактер. Во 2016 година, градот Инчеон во Јужна Кореја беше домакин на 14-тото светско првенство во аеробна гимнастика. Ayşe Begüm се надпреваруваше во категоријата јуниори од 15 до 17 години и околу вратот го стави златниот медал. Светски шампион на 14 години. Спортските насловни страници во Тюркије ја пренесува оваа вест со насловот «Златното девојче од Акица». Но вистинскиот голем испит до прва следеше. Во 2019 година, преминувајќи во категоријата сениорки, Ayşe Begüm го освои златниот медал во поединечна конкуренција за жени на светскиот куп на ФИК, одржан во градот Кантањеде во Португалија. Ова беше нејзиниот прв сериозен испит на сениорската сцена и тој беше успешно положен. Потоа започна процесот на подготовка за светското првенство. Првенството, кое беше планирано да се одржи во 2020 година, беше одложено поради пандемијата на COVID-19. Речиси 2 години, тие продолжуваа да чекаат со музиката, кореографијата и рутината што ги имаа подготвено. Контрола на тежината, тренинзи кои траеа во просек од 6 до 9 часа дневно.

вежби за ментална издржливост. Заедно со нејзиниот тренер Мехмет Али Екин, тие одново го преструктуираа секој детал. И конечно, мај 2021 година, Баку, главниот град на Азербејџан. 16-тото светско првенство во аеробна гимнастика. Айше Бегим се пласираше во сениорското финале во поединечна конкуренција за жени. Со ритамот што течеше од тепихот кон знамето, таа тој ден освои 21,850 бодови и стана собственичка на златниот медал. Ја доби титулата прва спортистка во историјата на Република Тюркије, која станала светски шампион во сениорска категорија во аеробна гимнастика за жени. Додека на подиумот се интонираше националната химна, таа не можеше да ги задачи солзите. Ја покажавме моќта на турската жена, рече таа. Айше Бегум не беше личност која би застанала тука. Јуни 2022 година. Градот Гимарајч во Португалија. Како шампионка од претходната година, таа имаше за цел да стане светски првак по втор пат по ред. Во историјата на аеробната гимнастика, никој досега го немаше постигнато тој успех. Од финалето се врати со 20,350 бодови, сребрен медал, втора во светот. На пиедесталот повторно се вееше турското знаме. Многу работевме и го добивме заемот за нашиот труд. Го посветувам мојот медал на турскиот народ, изјави таа. Во ноември 2025 година се пласираше меѓу финалистите на Европското првенство во аеробна гимнастика, одржано во градот Ганџа во Азербејџан. Бројот на медали што ги има освоено во текот на целата своја кариера е далеку над стотини. Па што се крие зад овие успеси? Оние што ја слушаат Айше Бегум забележуваат дека таа секогаш ги нагласува истите нешта. Дисциплина, континуитет и напорна работа. Училиштето го заврши како првенец на генерацијата. Додека матурираше во Анадолската гимназија во Акисар, таа истовремено го проложи своето образование на Високата школа за физичко образование и спорт при Истанбулскиот универзитет Гелишим. 5 дена во неделата, со години без нито една поплака, го патуваше тој пат од 50 до 60 км во двата правци. Во едно своје интервју, таа овој процес го опиша со следните зборови. Гимнастиката ме релаксира. Во тешките и исцрпувачки моменти од животот, јас бегам во спортската сала. Затоа што, откако знам за себе, времето го поминувам во спортските сали. Ова реченица најдобро го сумира начинот на кој Айше Бегум гледа на спортот. Тоа за неја не е обврска, туку идентитет. Нејзината мајка и татко исто така беа луѓе кои израснале во допир со спортот. Нејзината мајка се занимавала со атлетика и кошарка, а и нејзиниот татко со фудбал. Но и двајцата се откажале на млада возраст. Но, според нивното собствено признание, тие не можеле ниту да сонуваат докаде ќе стигне нивната керка на овој пат. Айше Бегум Омбаши е свесна дека аеробната гимнастика не е олимписка дисциплина. Ова е извор на сериозна горчина за спортистите, бидејќи олимпијадата е цел која секој спортист ја гледа како свој врв. Но прифаќајќи ја оваа реалност, Айше Бегум изјави: „Мојата најголема цел е да освојам златен медал и на олимписките игри. Ако еден ден таа врата се отвори, јас ќе бидам подготвена.“ Иако таа врата се уште не е отворена, кариерата на Айше Бегум Омбаши сама по себе веќе испиша историја. Како спортистка која излезе од мините улици на Акисар и чекореше кон светските пиедестали, таа додаде нова страница во турскиот женски спорт. Чудовиште за ментали, златното девојче. Нех се знае дали овие прекари се доволни за да ја опишат. Но едно знаеме со сигурност. Айше Бегум Омбаши, секој пат кога ќе изгледа на сцената, лета како некое чудо. И Тюркија со гордост ја гледа додека настапува. Почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Ке проложиме да ви ги раскажуваме приказните за светлите имиња од турската спортска историја. Ви благодариме на вниманието и на сите ви посакуваме убав ден. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Španija i Turkije, odnosi koji evoluirale vo текот на 5 века. Уште многу одамна пред турците и шпанците на вистина да се запознаат меѓу себе, тие си формирале слики еден за друг по своите умови. Во Шпанија во 16-тиот и 17-тиот век фигурата Турчин го нашла своето место по сликите, театарските представи, фестивалите, проповедите и војните приказни. Османската империја била едната од големите сили на Медитеранот и едниот од главните ривали и противници на шпанската монархија. Од друга страна, Шпанија во основа заземала многу помало место во османската агенда. Овој парадокс, честото замислување и заживување на другиот во умот, но малку-малото познавање и знаење во врска со него, станала често дискутирана тема на еден конгрес, што се одржал во Истанбул во 1782 година во чест на Шпанско-Османискиот договор за мир и пријателство. Шпанските и турските историчари во текот на два дена повторно ја поставиле на разгледување и разговарале за еден многу посложен, поискомплициран и нијансиран однос, што одел подалеку од само една едноставна приказна за ривалство, конкурентност и компромис или помирување. Впрочем, Шпанија и Туркија биле во контакт една со друга во текот на 5 века. Единственото нешто што се променило било формата, начинот на овој контакт. И двете сили се бореле за контрола врз Медитеранот, односно Средоземното море. Од османските вилаети во Северна Африка, како Алжир и Тунис, на Иберските крајбрежја,

Жа били организирани напади, а илјадници лица од прва рака лично ја искусиле, доживеале војната или заробеништвото. Битката кај Инебахт, односно Лепанто, во 1571 година, во која учествувал и Сервантес, авторот на романот Дон Кихот, станала најголемиот символ на ова ривалство или конкурентност. Меѓутоа, во тоа време фигурата Турчин имала значење многу подалеку од она на воен ривал. Тоа било стика што се појавувала пред нас во драмите, театарските игри, епските наративи и стиките, а исто така била постојано обликувана според потребите на времето. Проблемот било во тоа што овие стики можеле да бидат многу подоминантни од вистинските информации. Дури и ривалите преговарале. Сликата што турците ја создале за себе самите како голем медитерански ривал не ги спречило шпанците и османиите да разговараат едни со други кога било потребно. Посудири што траеле со децении кога било дојдено до крајот на 16-тиот век и двете империи почнале да ги бараат начините за ублажување на ова ривалство кое што станувало и ги чинело се поскапо. Немало постојани амбасади меѓу Мадрид и Истанбул, но постаниците, амбасадорите, посредниците, трговците и агентите ги пренесувале вестите меѓу дворците. Историчарот Еврим Тюркчелик накусо оваа состојба ја резимира вака: преговори без нормализација. Ова ни помага да разбереме еден факт што често се занемарува и изоставува одвид кога историјата се сведува само на битката кај Инебахт, односно Лепанто, и на медитеранските војни кои го обликувале преминот на моќта меѓу трите континенти Европа, Азија и Африка, а Средоземното море низ вековите била главната економска и стратешка раскртница во светот. Шпанија и Османската империја, додека од една страна биле во војна, од друга страна можеле да ги држат отворени каналите за комуникација. Згора на тоа, во 16-тиот и 17-тиот век Медитеранот не бил поделен на два еден од друга целосно изолирани света. Преку неговите пристаништа циркулирале не само стоки, информации, вести, туку и ослободени заробеници, лица кои го примиле исламот, преведувачи, трговци и верски лица. Границите и ги поделувале и ги обединувале луѓето. Големата промена се случила кон крајот на 18-тиот век, бидејќи Шпанија се повеќе се усмерувала кон Атлантикот и Америка. Османската империја морала да се соочи со напредувањето на Руската империја. Договорот за мир, пријателство и трговија, потпишан во 1782 година, повеќе од тоа да создаде непосредна средина на пријателство, го трансформирал поранешниот противник и непријател во стабилен партнер, наместо да создаде непосредна атмосфера на пријателство. Како што тоа го резимира историчарката Елса Медина Иглесиас, тоа било спојување на умовите на две држави. Тоа ги подготвило темелите за формирање на поредовни амбасади, конзулати и трговски контакти помеѓу Османската империја и Шпанија. Од политичко до културно сближување. По распаѓањето на Османската империја во 1923 година беше прогласена Република Тюркије и само една година подоцна Шпанија потпиша договор за пријателство со новоформираната држава. Големиот турски поет Јахја Кемал Беатл во 1929 година дојде во Мадрид како амбасадор. Беатл, кој воедно ја напишал и песната «Танц во Андалузија», на совршен начин го представувал тоа како културата и дипломатијата почнале да се испреплетуваат и вовлекуваат една во друга. Вистинското сближување пак станало видливо дури во 1980-те години. Тогаш Шпанија излезе од 40-годишниот период на диктатура и се приклучи кон НАТО и тогашната Европска економска заедница, денешната Европска унија. Тюркија исто така ги зајакнуваше своите врски со Европа. Едниот од најистакнатите символи на овој нов период беше Сојузот на цивилизациите. Оваа иницијатива, предложена во 2004 година од тогашниот шпански премиер Запатеро и заеднички прифатена и присвоена и од страна на Тюркије за време на тогашната влада на чело со председателот Реджеп Тајип Ердоан, се базираше на една едноставна идеја. Во еден се повеќе растечки меѓузависен или взаемно зависен свет, безбедноста, развојот и просперитетот на некои општества не можеа да се раздедуваат независно од другите. Поаѓајќи од оваа основа, иницијативата имаше за цел да создаде заедничка политичка волја, особено за борба против предрасудите, погрешните сваќања и поларизацијата меѓу западните и муслиманските општества. Обединетите нации официјално ја приклучија оваа иницијатива во своји рамки во 2005 година.
Од состојбата во Инебахт, односно Лепанто, во 1571 година,

веќе беше дојдено до многу поразлична точка. Шпанија и Тюркија повеќе не действуваа како представници на цивилизациите предодредени или осудени на конфликт, туку делуваа заеднички како застапници на диалогот. Денес односите меѓу двете земји ги надминаа дури и границите на владите и амбасадите. Во 2025 година обемот на трговијата, надминувајќи 20,5 милијарди долари, достигна рекордно ниво. Истата година Тюркија ја посетија повеќе од 452 000 шпанци. Истанбул, Кападокија и Егејскиот брег стануваат се популарни туристички дестинации. Институтот Цервантес работи во Истанбул од 2001 година, а Институтот Јунус Емре во Мадрид од 2018 година. Делата на турските автори сега можат да се читаат на шпански јазик, а шпанските дела продолжуваат да стигнуваат до своите нови читатели на турски јазик. Историскиот процес не беше ненадеен премин кон пријателство, беше многу посложен и постепен. Шпанците и османлиите најпрвин се замислија во својата имагинација, потоа научија да преговараат, потоа воспоставија трајни односи и конечно почнаа подиректно да се запознаваат. Медитеранот, односно Средоземното море, кое во 16-тиот век ги разделило двата света, се уште стои на истото место. Меѓутоа, растојанието меѓу двата брега се чини дека постепено се намалува.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Турксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио Садбури Туркијес Кма.
16: Овода Туркија јуни радиос.